0: mislim da im je babo poručio da se jebu i oni i njihova politika. Star sam ja za njihovi zajbancija.
1: Bosna, mala baral, puna debila. Od magle sklanjamo se kod nargila. Kolektivna amnezija infantilna. Pevamo, brate, minli, sestro, minla. Jebi ga, ništa

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

gospođa se nada je vazda nasmijana. Ona je psiholog, ona drži se svog plana. Ona je strpljiva, ona iskreno se trudi da izliječi moju averziju od ljudi. Ona zna zašto moje misli gore, ona će me skontat i dat mi odgovore. Otvaram joj dušu, sva vrata kapije, pa ko bi rekao jaro, šta u glavi stanuje. Kaže moramo se prilagoditi,

provlačim kroz rime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s poslom.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Mam ja.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

lijepo kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakleni.

Fas Prom d.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063

0: 94946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: FASPROM Modriča, 065-826-641. Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću

mesecko orel s fresaka na reveru srce kao broš kućica u senki bresaka ne znam šta bi tela još ajmo sad pla

vide, nek polude, zapale da me nema. Dosta mi je uspomena. Razbojele se kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: Radio Gradačac.
1: Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno mi jedan. Živimo jedno bez drugoga.

0: razloga nas dvoje razdvaja.
1: Razdvaja, a da li jedan
0: stvarno je vredan?

sam znao šta me čeka i da mene vuče đavo. Iako si tako lijepa, ja bi te zaobišao.

ti, da sam znao da me nosi mutna rijeka, ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

0: Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

znao šta me čeka i da mene vuče đavo. Iako si tako lijepa, ja bi te zaobišao.

sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
1: Restoran Hazna.
0: 061 142 022.

Jozefa Brkića i njegovih saradnika u subotu, 30. maja, u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima Sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

stal sa more, što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, dal sam srebrnočić lažno.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.